0: Moi næsten den også ikke kan gå op med sig og høre jo. Udag jeg nu jo ikke det der så gå i sig for det Simpson. Hej, jeg mag jo jeg det der så Edmonton. Jeg der jo jeg gap du ni. Hvor mag John Lee, Haugen Regional Manager at WC der Western Air Office. Hej, jeg kan ikke bare gå i det gå høre jeg sådan at sige det gør jeg gå ind i gå bare næs at stede tak til Jim Skegg nu skal man så en at det bigo bidje Haugen gå bare mig ham gå. Jeg kunne gå ind i
1: So we need to understand how and why that aircraft did break up in flight, because it can affect the entire fleet. This particular aircraft make and model is used extensively in North America for forest firefighting operations. So the whole community in North America is extremely keen on understanding the how and the why. So patience is required. We can't rush to conclusions.
0: Edmonton. Jeg smager nisch nu begge shop men gør sig at begge shibis hago i ud af jorden bare sådan noget nyt tæren stuff.
2: Hello, my name is Norman Chibanescu and I'm the lead singer for Buffalo Hat Singers and you're listening to CBC North.